0: mita 93.1 Arewa Radio AA Chiko da Ibrahim London Boy kuma kai tsaye kamar yadda muka alƙawarta lokaci yayin da zamu sallaka gasar zakaru tana hiyo Turai mu ji wasannin da za a fafata a gasar zakarin tana hiyo Turai wanda an tabbatar da cewa idan Allah ya kai mu a wata mai kamawa ma'ana watan Satumba za a fara wannan gasa ranar 8 ga watan Satumba idan Allah ya nuna mana London Boy ya wasannin za su kasance ne
1: na gasar zakarin nahiyar Tura
0: eh
1: to ya kamata a bankado su kenan ko
0: kuma baka shirya ba shi kenan
1: kamar yaya ban fahince ka ba ma gaba daya to ina ganin eh mu fara da wasanni kamar wasan kungiyar kwallon kafa ko nce ko ne za mu dauko ko kuma daban-daban ne
0: duk yadda kai daidai ne
1: to yadda nayi bari mu fara da kusan kamar manyan kungiyoyin akwai wasan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan Liverpool za su kara da Inter Milan wasannin Inter Milan akwai Liverpool akwai Real Madrid akwai Club Brugge akwai Borussia Dortmund akwai Shakhtar Donetsk akwai Feyenoord akwai Stuttgart akwai Slavia Bratislava sannan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Manchester City za su kara da Paris Saint-Germain wato PSG za su kara da Barcelona za su kara da Sporting za su kara da FC Porto za su kara da Napoli za su kara da RB Leipzig sannan za su kara da AEK Athens sannan za su kara da Lens ta kasar Faransa akwai wasannin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Real Madrid ga wasannin da za su kara da Inter Milan za su kara da Inter Milan a gida za su kara da Arsenal a waje za su kara da PSV ta kasar Holland a waje a gida za su kara da AS Roma a waje RB Leipzig a gida za su yi wasa sannan za su kara da Shakhtar Donetsk a waje za su kara da Lux a gida za su ji waje wajen AEK Athens wato kungiyar Real Madrid waɗannan su ne wasannin su akwai wasan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid za su kara da Bayern Munich za su kara da Liverpool za su kara da Manchester United za su kara da PSV za su kara da Panabat za su kara da Bode Glimt ta kasar Norway za su kara da Bikin sannan za su kara da Stuttgart akwai wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Barcelona ga wasannin da su fafata Barcelona za su kara da Manchester City a gida, za su kara da PSG a waje, za su kara da Aston Villa a gida, za su kara da Sporting ta kasar Portugal a gida a waje, za su kara da Feyenoord a gida, za su kara da Galatasaray a waje, za su kara da Como ta kasar Italia a gida, za su kara da Sabah a waje Sabah kungiya ce ta kasar Azerbaijan kuma kungiyar akalla yau shekarar ta 8 da wata 2 da kafa wannan kungiya ma gabaki daya sannan akwai wasan kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa Aston Villa za su kara da PSG a gida za su kara da Barcelona za su kara da Borussia Dortmund za su kara da Club Brugge za su kara da Fenerbahce za su kara da Galatasaray za su kara da Bikin za su kara da Slavia Praha akwai wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Manchester United za su kara da Bayern Munich a gida za su tafi waje su kara da Atletico Madrid